0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тыңлай, қысқа сатырда. Маноны аңлай. Қысқа сатырда.
2: Хотыры бізні қуғын қыла олышмайдыген. Ягеоны жаннат.